Artesha Lebnan yekin yek artesha le jeviyana koçiya yen ko her sale ko cevazi yen ko rektineka grada 122 metri ko je axa su geji ber ko axa Lebnan ve ko de hata ko qaçağa kirin u des ras kirin ji ko yekin yek do do walatiyan Lebnan u ko andamen to rek ko qaçağa yata buna girtin jbu kirtina ko andamen den in to rek ko qirbas buna malan hatiye kirin u ko جلبالخانیان شرکوجی آلاف انلشگری هاتیه دست راست کردند.

Zehya da xuyan ye ku kuda ma ku pişkişkirna ka da xazen ko etiraz ya ko le ser ko anjamen jumen az munan ko imtihana bilende be klariyaji ye peşe ye ko oliyaj bu ko xala ko xula sala da hazar bu şanta le ferman ge hen ko az munan en ko le ve beriya perwerde hiyen hatiya diyar kirin.